0: گزار ہو خواہ ناشکرہ، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے، جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے، یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں، اور باوجود کہ ان کو خود کھانے کی چاہت ہوتی ہے مگر فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری، ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو بگاڑنے والا اور بڑی سختی والا ہوگا، چنانچہ اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوشی عنایت فرمائے گا۔
1: وجزا

0: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.
1: اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت اور ریشمی لباس عطا کرے گا, اس میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت, ان پر درختوں کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے, اور خدام چاندی کے برتن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے, اور شیشے کے نہایت شفاف پیالے اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں, اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں ادرک کی آمیزش ہوگی. یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے, اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے. جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں.

0: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے، ان کے جسموں پر دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ مشروب پلائے گا، فرمائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ہمارے ہاں مقبول ہوئی. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن بتدریج نازل کیا ہے، تو اپنے پروردگار کے فیصلے کے لیے انتظار کیے رہو، اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہا نہ ماننا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو، اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو.

0: یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پشت چھوڑے دیتی ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: إذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.
1: هواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں اور بادلوں کو ابھار کر اٹھا لاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں، پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں تاکہ عذر دور کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے کہ جس فیصلے کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا، جب تاروں کی چمک جاتی رہے اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں اور جب پیغمبروں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے، بھلا ان کاموں میں تاخیر کس لیے کی گئی؟ فیصلے کے دن کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی.
0: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُؤْمِنِينَ.

کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا تھا؟ پھر ہم ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں؟ ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا، پھر اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک وقت معین تک، پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا، سو ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ الم

کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، یعنی زندوں اور مردوں کو، اور ہم نے اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔

0: جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو، یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ شولوں سے بچاؤ، اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔
1: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين۔
0: یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔
1: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين۔
0: یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے، اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہے تو مجھ سے کر چلو، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔
1: ان

0: شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں، جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔
1: کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین۔
0: اے جھٹلانے والو، دنیا میں تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو، تم بے شک گناہگار ہو، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج آ موجود ہوگے، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔ بے شک دوزخ گھات میں ہے، یعنی سرکشوں کے لیے، کہ ان کا وہی ٹھکانہ ہے، اس میں وہ صدیوں پڑے رہیں گے۔ وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر کھولتا پانی اور بدبودار پیپ۔ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کے موافق۔ یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، اور ہماری آیتوں کو مسلسل جھٹلاتے رہتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔

0: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کا گھر ہے، یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر بھرپور جوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام، وہاں وہ نہ بیہودہ بات سنیں گے نہ جھٹلانے کی باتیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا جو حساب کے مطابق انعام ہوگا۔ وہ پروردگار کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان ہے، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔ جس دن جبریل امین اور دوسرے فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور وہ بات بھی درست ہی کہے۔ یہ دن برحق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تم کو عذاب سے جو قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن وہ زلزلہ آئے گا پھر اس کے پیچھے اور زلزلہ آئے گا اس دن لوگوں کے دل خوف زدہ ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو سراسر نقصان کا لوٹنا ہوگا تو بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے

0: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی توا میں پکارا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، پھر اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو؟ غرض انہوں نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا، سو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر بلند آواز سے بولا، سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں، تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔
1: أأنتم أشد خلقا

بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا، اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے کیا۔ پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی، اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا، اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ اب جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔

0: اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کب ہے، سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے، تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے تھے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: بأيدي سفرة كرام بررة.
1: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا وہ سمجھ جاتا تو تمہارا سمجھانا اسے فائدہ دیتا. اب وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں. اور وہ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے رخی کرتے ہو. دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو چاہے اسے یاد رکھے، قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا، جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بلند مرتبہ اور نیکوکار ہیں.
0: قتل الانسان ما اکثره من ای شیء خلقه من نطفة خلقه

0: انسان مارا جائے یہ کیسا ناشکرہ ہے، اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی سو اسے قبر میں پہنچایا، پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے، بے شک ہم ہی نے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بنایا۔
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ

0: تو جب کانوں کو پھاڑنے والی آواز آئے گی اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی۔ ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی، اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے خنداں شاداں، یہ نیکوکار ہیں۔ اور اس روز کتنے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یہی لوگ ہوں گے انکار کرنے والے بد کردار۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا الشمس کورت واذا النجوم کدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس

0: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیاہنے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بہشت قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پس میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے، کہ بے شک یہ قرآن اس فرشتہ عالی مقام کا سنایا ہوا پیغام ہے جو صاحب قوت ہے، مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے، سردار ہے، ساتھ ہی امانت دار ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ

0: हालानी रोड मैरापुर असा जगह जो जा रही हूं जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कालम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहिन
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202
4: खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-33-8556
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
7: 0301-399-2836
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثمانيه ازواج ثمانيه آٹھ ازواج ازواج ازواج زوج کی جمع ایک ہی جنس کے نر اور مادہ اور ان کا ایک ایک فرد بھی زوج کہلاتا ہے مثلا بکری اور بکرا کیا ہے زوج ہے بکرا بھی زوج ہے بکری بھی زوج ہے اور دونوں کو ملا کے بھی زوج کہا جائے گا ٹھیک ہے پیئر کے معنوں میں بھی ہے اور سپاؤز کے معنوں میں بھی یعنی ہر ایک دوسرے کا زوج ہے ثمانیت ازواج اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے یعنی نر اور مادہ من الدأن اثنین بھیڑ میں سے دو یعنی بھیڑ اور مینڈھا ومن المعز اور بکری میں سے اثنین دو بکری اور بکرا قل آذکرین حرما کہہ دیجئے کیا دو نر کو اس نے حرام کیا، یعنی مینڈھے اور بکرے کو اس نے حرام کیا، امل ان سیئینی، یا دو مادہ کو یعنی بکری اور بھیڑ کو، اما یا اشتملت مشتمل ہے، علیہ اس پر، ارحام الانثیین، دو مادہ کے رحم یعنی بھیڑ اور بکری کے پیٹ میں جو کچھ ہے یعنی ان کے بچے، کیا وہ حرام کیے؟ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اہل عرب نے ان حلال جانوروں کو خود ساختہ رسموں کے ذریعے اپنے پہ حرام کر رکھا تھا، اب اللہ تعالیٰ ان کی حرمت کی وجہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ کس نے حرام کیا؟ اللہ نے مویشی جانور جو تمہارے کھانے کے ہیں، دودھ پینے کے ہیں، سواری کے ہیں، یہ حلال کیے تھے تمہارے لیے، لیکن یہ کس نے تم پر حرام کر دیا؟ کیونکہ ان کا طریقہ کیا تھا کہ کبھی کسی نر کو حرام کر دیتے، کبھی کسی مادہ کو، کبھی ان کے پیٹ کے بچے کو، کسی کے لیے حلال کرتے، کسی کے لیے حرام کرتے، پیچھے یہ سب تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں. اب اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے خود ساختہ فلسفے جو ہیں یہ درست نہیں، ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ نے حرام نہیں کی، نہ ان کے بچے حرام کیے، کیونکہ ان کا گوشت، ان کا دودھ بہترین غذا ہے. عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو ان جانوروں کے اندر کوئی ایسا عیب، کوئی ایسی بداخلاقی، کوئی ایسی خرابی نظر نہیں آتی کہ ان کے کھانے کو یا ان کے دودھ پینے کو حرام قرار دیا جائے. اور اسی طرح بکری وغیرہ، ان کی ہیبٹس اچھی ہیں، یعنی ان کا کھانا صاف ستھرا ہے، کوئی حرام جانور نہیں کھاتی، کوئی گندی چیزیں نہیں کھاتی، تو نہ تو ان کے گوشت میں کوئی گندگی ہے، نہ ان کے دودھ میں کوئی خرابی ہے. یہ تو دراصل اللہ نے تمہاری غذا کا سامان پیدا کیا تھا، یہ تم نے خود سے خود حلال کو حرام کیوں کر لیا؟ اپنے اوپر زیادتی کیوں کر رہے ہو؟ اپنے لیے یہ مشکلات کیوں کھڑی کر رہے ہو؟ یعنی نہ تو عقلی طور پہ ان جانوروں کے کھانے میں کوئی خرابی نظر آتی ہے، اور نہ ہی دینی طور پر. پھر یہ سب کیا ہے؟ نبئونی، بتاؤ مجھ کو، آؤ میں تمہاری خبر لوں، خبر دو مجھ کو، بعلم، علم کے ساتھ، علمی دلیل سے بات کرو. یہ مت کہو کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، یہ دلیل نہیں ہے. رسم و رواج کی بنیاد پہ کوئی کام کرنا دلیل نہیں ہوتا. نبئونی بعلم، بتاؤ مجھ کو، علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تو تم سچے ہو کہ واقعی اللہ نے حرام کیا یا انہیں حرام کرنا چاہیے. ومن الابل اثنین، اور اونٹ میں سے دو، اونٹ اور اونٹنی. ومن البقر اثنین، اور گائے میں سے دو، گائے اور بیل. قل آذکرین، کہہ دیجئے کہ کیا دو نر یعنی مذکر، حرما اس نے حرام کیے یعنی اونٹ اور بیل کو، کیا اس نے حرام کیا، امل ان سے یعنی، یا دو مادہ کو، گائے اور اونٹنی کو، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پہ مشتمل ہیں دو مادہ کے رحم. اشتملت کا کیا معنی ہے؟ مشتمل، مشتمل کا معنی گھیر لیا، یعنی ان کے رحموں نے اپنے اندر جو سمیٹا ہوا ہے، پال رہے ہیں ان کے رحم، مراد بچے. ام کنتم شہداء، یا تھے تم گواہ، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب تاکید کی تھی تم کو اللہ نے اس بات کی. یہ بہت زبردست بات ہے. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ یعنی کسی بھی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں، دو طرح کی شہادتیں ضروری ہیں، ایک یقین علم کی بنا پر اور دوسری آنکھوں دیکھی. یعنی کسی چیز کی سچائی کے بارے میں جب انسان کوئی دلیل دیتا ہے تو دلیل کی دو بنیادیں ہونی چاہیے، یا تو یہ کہ اس کے بارے میں آپ کے پاس سچا حقیقی ٹھوس نالج ہو، یا پھر یہ کہ وہ کام یا وہ بات یا وہ چیز آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم نے ان جانوروں کو حرام کرنے کا فلسفہ ایجاد کیا ہے، اس کے لیے یا تو مجھے کوئی علمی دلیل لا کے دو، یا پھر اپنے آنکھوں دیکھے حرمت کا وقت بتاؤ جب اللہ تعالیٰ ان کو حرام کر رہا تھا. اگر ایسا نہیں تو پھر تم کون ہو اپنے ہاتھ میں حلال و حرام کا قانون لینے والے؟ تمہیں تو قانون ساز نہیں بنایا گیا. تم تو ان جانوروں کے پیدا کرنے والے نہیں ہو، تم نے ان کے اندر دودھ دینے کی صلاحیت تو نہیں رکھی، پھر تمہیں یہ اتھارٹی کس نے سونپ دی کہ ان کے حلال اور حرام ہونے کے فیصلے کرو؟ جس کی مخلوق، جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا اور جس کام کے لیے بنایا، وہی حق رکھتا ہے کہ ان کو حرام کرے یا حلال کرے۔ تو دراصل ان کے جو توہمات تھے، اختراعات تھے، غلط عقائد تھے، ان کو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں اور نہ ہی ان کی کوئی حقیقت ہے، یہ بالکل لغو باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ اچھا چلیے، اس سے تھوڑی سی بات آپ بھی ذرا اپنے بارے میں سوچئے کہ جب آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے یہ بات کرنی چاہیے یا یہ نہیں کرنی چاہیے، تو آپ ہر سنی سنائی کو مان لیں گے؟ جو آپ کو یہ کہے کہ یہ بات درست ہے تو آپ کہے ہاں چونکہ یہ کہہ رہا ہے درست ہے اس لیے درست ہوگی، چونکہ فلاں شخص بہت بڑا سکالر ہے اس لیے اس نے اگر ٹھیک کہہ دیا تو ٹھیک ہے، یا فلاں کی عمر زیادہ ہے، یا فلاں کے پاس ڈگری ڈاکٹریٹ کی ہے اس لیے وہ جو بولے تو وہ سب سچ ہے یا سب درست ہے۔ کیا کسی چیز کے حق ہونے کی یہ دلیل ہو سکتی؟ لیکن عوام الناس کے پاس بس یہی دلیل ہوتی ہے کہ چونکہ فلاں شخص کی ڈگری بڑی ہے یا اس کا مقام بڑا ہے یا اس کی عمر بڑی ہے یا تجربہ بڑا ہے اس لیے اس کی بات درست ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بات کی درستگی کے لیے دو کرائیٹیریا کیا دے رہے ہیں؟ علمی دلیل اور عینی شہادت، یا تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے تو گواہی دو، یا کوئی ٹھوس علم ہے تو بولو، ورنہ مت بولو، ہر سنی سنائی بات آگے مت کرو، کیونکہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم یہ سب کرتے رہتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہر سنی سنائی بات دوسرے تک پہنچا دے۔ میرے خیال میں اس کا بڑا ثواب ہے۔ آپ اپنے خیال سے ثواب اور عذاب نہیں بتا سکتے۔ کئی ماؤں کی عادت ہوتی ہے نا، بچوں کو جھوٹ موٹ کے عذاب بتاتی رہتی ہیں، یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا، جھوٹ بولو گے تو زبان کٹ جائے گی، اور ساری زندگی بچے دیکھتے ہیں کوئی زبان نہیں کٹی تو ماں ہی جھوٹی۔ تو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ وہی علم پاس آن کریں جس کی آپ کے پاس کوئی صحیح دلیل ہو، اور دوسرے، یا پھر آپ نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یعنی ود ریفرنس بات کرو۔ آج آپ دیکھیں ترقی یافتہ ممالک میں ہر چیز پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے، اور علمی دنیا میں ریفرنس کے بغیر کوئی بات قبول نہیں کی جاتی، لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا وجود ہی نہیں رہا۔ یہ اصل میں دور زوال کی ساری علامتیں ہیں۔ ہم اپنی عقل تو استعمال نہیں کرتے، جانوروں کی سطح پہ جیتے ہیں۔ جانوروں کی سطح پہ کیوں میں نے اتنا سخت لفظ بولا؟ کیونکہ جانور خواہشات کے ساتھ جیتے ہیں، بس ان کو ہر وقت خیال ہوتا ہے کیا کھائیں، ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھانے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ آپ کسی بھی جانور کو دیکھیں گے تو تھوڑی دیر آپ آبزرو کریں کہ وہ کرتے کیا ہے نا، یعنی ان کا پیٹ بھرا بھی ہوگا تو وہ یا جگالی کرتے رہیں گے یا پھر ادھر ادھر منہ مارتے رہیں گے۔ مرغی کو بھی آپ دیکھیں چیزیں الٹی سیدھی کر کے چونچ سے دیکھ کے چھوڑ بھی دے گی، لیکن اس کا اور شغل ہی کوئی نہیں، یا ان کو کھانے پینے کا ہے، یا اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کا شوق ہے، یا وہ کچھ گھر بنا لیتے ہیں، بس یہ ان کی زندگی ہے۔ آج ہماری بھی زندگی کے مقاصد کیا رہ گئے؟ کھائیں کیا، شادی کب ہوگی، گھر کب بنے گا، یہی ہمارے غم رہ گئے ہیں، یہی ہماری سوچیں ہیں۔ تو ہم حیوانی سطح پہ رہ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اس سے اوپر اٹھایا ہے، کچھ اور بھی سوچنے کو کہا ہے، تو جب ہم ان چیزوں سے فارغ ہوں گے تو کچھ اور سوچیں گے نا۔ تو بہرحال، اور کچھ اور سوچنے کے لیے پھر عقل کا استعمال ضروری ہوتا ہے، پھر محنت چاہیے ہوتی ہے، پھر انسان کو خود کو پینز میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بہت زبردست معیار ہم کو دے رہے ہیں کسی بھی چیز کی حلت اور حرمت کے بارے میں جاننے کے لیے۔ کوئی چیز حرام ہے کیوں، کیا دلیل ہے اس کی؟ حلال ہے کیوں، کیا دلیل ہے اس کی؟ فمن ازلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے بڑھ کر جو، افترا، گھڑے، اللہ کذبن، اللہ پر جھوٹ، یعنی خود ساختہ دین بنائے، یعنی خود سے حلال حرام کی باتیں گھڑ لے جوڑ لے، اور ان باتوں کو اللہ کے نام لگا دے اور کہیں یہ اللہ نے فرمایا، ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمر ابن لحی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا، اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور حام وغیرہ چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، یعنی اس نے یہ رسم ایجاد کی تھی کہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیا جائے اور ان کو کھایا نہ جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جو کسی غلط رسم کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو باقی لوگوں کا بھی بھرنا پڑتا ہے جو اس کے پیچھے پیروکار ہوتے ہیں۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عمر ابن لحائی خزاع قبیلہ کے سرداروں میں سے تھا جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا۔ جرہم کون سا قبیلہ تھا جو سب سے پہلے آ کر آباد ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہاں جانے کے بعد؟ تو اس قبیلے کے بعد پھر ظاہر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، پھر اسی قبیلے کے اندر حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی، تو یہ قبیلہ آٹومیٹیکلی ایک طرح سے سردار قبیلہ بنا اور انہی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی تولیت تھی۔ اس کے بعد خزاعہ کے پاس آئی، یعنی خانہ کعبہ کا جو انتظام تھا یا خانہ کعبہ کے جو والی بنے وہ خزاعہ کے لوگ تھے، تو یہ خزاعہ کا ایک سردار تھا، اس نے آ کے یہ بگاڑ شروع کیا تھا اور دین ابراہیمی کو مسخ کیا تھا، اس میں تبدیلیاں کر دی تھی، وہ حجاز میں بت لایا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ کسی اور قوم کے پاس گیا، بہت مالدار انسان تھا، تجارت پیشہ تھا، تو دنیا میں گھومنے پھرنے والا تھا۔ تو ایسے لوگ جو ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں پھر وہاں کی بدعت بھی لے آتے ہیں، جہاں اچھی چیزیں آتی ہیں وہاں کچھ اور نظریات بھی آ جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو توحید کی وجہ سے پیچھے آپ پڑ چکے ہیں، اپنے باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، گھر چھوڑا، سب مصیبتیں اٹھائیں اور مکہ میں آ کے آباد ہوئے کہ اس خالص جگہ پر اللہ کا نام لیا جائے اور کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ہوا کیا؟ پھر کچھ جنریشنز کے بعد وہی کام ہوا، شیطان نے پھر وہ فساد یہاں لا ڈالا۔ تو جب یہ سرداری خزاعہ کے پاس آئی تو عمر ابن لحی مالدار شخص تھا، تاجر تھا، گھومتا پھرتا تھا، تو اس نے کسی اور قبیلے کے پاس بت دیکھے عرب سے باہر، تو اس کو وہ انداز بڑا خوبصورت لگا۔ کیسے بھلا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا کے لائے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ قوم گائے کی پوجا کر رہی ہے، تو کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی بت بنا دے۔ خیر، اس نے واپس آ کر مکہ میں بت پرستی کو رواج دیا اور باہر کی رسموں کو مکہ میں لا کر ایک طرح سے رواج دیا، جس میں وسیلہ اور حام کی رسم اس نے ایجاد کی، اور پھر اس نے اپنے مال و دولت کے بل پر لوگوں کو اس نئے دین کا پیروکار بننے پہ مجبور کیا، اور یہاں سے دین ابراہیمی میں خود اس جگہ پہ بگاڑ پیدا ہو گیا جہاں اللہ کا گھر بنایا گیا تھا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جب بھی لوگ اصل کو چھوڑتے ہیں نا، اصل کتاب کو، اور ادھر ادھر کی باتوں پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں، پھر دین جو ہے وہ صاف یا خالص نہیں رہتا، اور بسا اوقات وہ بالکل ڈھک جاتا ہے اور انسان اصل کو چھوڑ کے کسی اور ہی چیز میں مبتلا ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت دیندار ہے۔ ہماری برے صغیر کی مشکل بھی کیا ہے؟ ہماری مشکل بھی یہ ہے کہ جو اصل چشمہ صافی ہے یعنی اللہ کی کتاب، اس کو تو کئی ہیلوں بہانوں سے بند کرا دیا گیا، اس کو نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہ ہر شخص کے سمجھنے کی نہیں اور ہر شخص پڑھ نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ، اور اس کو بند کرا کے پھر ہر ایک نے اپنی مرضی کے لیکچرز دیے، اپنی مرضی کی باتیں لوگوں کو بتائیں، کسی میں رلایا اور کسی میں ہنسایا اور کسی میں کسی طرح کی باتیں کی اور لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کیا اور ایک پیرلل دین بنا کھڑا کیا۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن پاک کی کتنی ہی تعلیمات بالکل مختلف ہیں اس سے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں سب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ دین ہی کے نام پر ہے اور دین ہے، ثواب ہے، وہی کرنا چاہیے ان کو۔ تو بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بحث کریں اور انہیں آپ برا بھلا کہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کو اللہ کی کتاب کی طرف لے آئیں، اگر کسی کی بھی خیر خواہی مطلوب ہے۔ اچھا، اس نے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے تو یہ کچھ بھی مقرر نہیں کیا، لیکن اس نے ان سب رسموں کو صرف رسمیں کہہ کر یا نیا آرٹ اور کلچر کہہ کے انٹروڈیوس نہیں کیا، کیا کہا؟ یہ دین ہے تمہارا، فرمایا اس نے اللہ کے نام منسوب کر دیا ان سب باتوں کو. کیوں؟ لیدل الناس بغیر علم, تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے بھٹکائے, بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے. لوگوں کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کا کام کب ہو سکتا ہے؟ جب لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا اور علم کے بغیر ان سے بات کی جائے. لیکن جب علم آ جاتا ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, روشنی آئے تو اندھیرے چلے جاتے ہیں, پھر انسان کے اپنے اندر ایک تمیز پیدا ہونے لگتی. مثلا آپ سب کو یہاں کچھ سکھایا جا رہا ہے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم اس کتاب کو تو کر دیتے بند اور کچھ اور کتابیں کھولتے اور کچھ کہانیاں سناتے اور کچھ اور مزے مزے کی باتیں کرتے اور کچھ انٹرٹینمنٹ کا کام کرتے, اور پھر ہم سب کہتے کہ ہم دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں, اور اس میں ہر ایک کو موقع مل جاتا اپنی مرضی کی بات لگانے اور بتانے کا. اور ایک طریقہ کیا ہے؟ علم پر مبنی تعلیم کا طریقہ. پہلے طریقے میں بھٹکنے کے بہت چانسز ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑیں اور اللہ کے نام منسوب کر کے لوگوں میں عام کر دیں. لیکن اس طریقے پر جبکہ کتاب پوری کی پوری سامنے ہو, تو یہ علمی طریقہ جو ہے اس سے کسی کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. ہاں, اللہ کے کلام کو ایک طرف رکھ کر اس کے نام پر باتیں منسوب کر کے لوگوں کو بتانا, یہ ہے لیدل الناس بغیر علم. تو کسی کو گمراہ کرنا کب ممکن ہوتا ہے؟ جب علم نہ دیا جائے, بغیر علم. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر ایک طلب تو ہے نا, حق تک پہنچنے کی, سچائی کو جاننے کی, اللہ کا قرب حاصل کرنے کی. جب اس کی سیٹسفیکشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی تو پھر دوسرے طریقوں سے ہونے لگتی. اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ گمراہ ہو رہے ہیں, پھر یا تو کہنے والے کی عقل کو کچھ ہو گیا یا آپ چل گئے. خیر, لیدل الناس بغیر علم, تو سوال یہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنا کب ممکن ہوتا ہے؟ جب لوگوں کے پاس علم نہ ہو یا انہیں حقیقی علم پر مبنی بات نہ دی جائے, محض خیالی باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں سنائی جائیں. اچھا, اب یہ عمر بن لحی کے کانٹیکسٹ میں ذرا سوچئے نا اس بات کو, بھٹکانے کے عمل میں عمر کیسے کامیاب ہوا تھا؟ مکہ کے لوگوں نے اپنے اصل صحیفے گم کر دیے تھے, اصل تعلیمات سے کٹ آف ہو گئے تھے, اس لیے وہ عمر کی باتوں میں آ گئے. اگر ان کے پاس یہ اصل کتاب ہوتی اور وہ اس کو پڑھتے پڑھاتے, تو جو چاہے ان سے آ کے کچھ کہتا وہ اس کی بات پہ یقین ہی نہ کرتے. تو لیدل الناس بغیر علم, جب علم ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ ہر بات کو قبول کر لیتے. بات یہ ہے کہ مجھے جب بھی کوئی کہتا ہے, ابھی تک بھی میرا طریقہ یہی ہے, جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے, تو میرے پاس الحمدللہ ہر وقت ایک چھوٹا پاکٹ سائز ہوتا ہے قرآن پاک, کہیں بھی جب میں پبلک میں, تو میں کہتی ہوں ذرا آپ بتائیں گے کہ کہاں ہے, میں ذرا آیت نکالوں. حالانکہ مجھے جواب پتہ بھی ہو تو میں نہیں دیتی, میں آیت نکالتی ہوں. پھر میں کہتی ہوں اس کو سارے کو پڑھیں, آیت شروع سے آخر تک پڑھیں, کیونکہ آدھی آدھی آیتوں کو کاٹ کے تو آپ جو مرضی مطلب نکال لیں. اس طرح تو لکھا ہوگا نماز کے قریب نہ جاؤ, لکھا ہوا ہے نا. پھر اس طرح کی باتوں سے تو آپ کہیں گے ہاں واقعی قرآن میں لکھا ہے, آیت نمبر بھی دیا ہو اس نے. کبھی بھی کوئی شخص آپ سے سوال کرے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے, آپ فوراً نکال لیجیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ترجمہ اگر لفظی بھی آتا ہوگا نا, تفسیر نہیں بھی رٹی ہوئی یاد رہے گی, ان شاء اللہ پھر بھی فوراً پہچان جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح اٹھا لے گا کہ علم والے اٹھ جائیں گے. یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ کہ علم اٹھا لیا جائے گا, پھر اندھیرا ہو جائے گا زمین پر. اور علم کوئی مادی چیز تو نہیں کہ جیسے کوئی ایک کپ ہے تو اس کو اٹھا لیا جائے. کیا ہوگا؟ علم والے اٹھا لیے جائیں گے, اور لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے. جاہل کون؟ جن کے پاس کوئی علم نہیں. تو وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے, کیونکہ ان کے اپنے پاس علم نہیں, انہیں خود پتا نہیں صحیح کیا اور غلط کیا ہے, لہٰذا دوسروں کو بھی وہ غلط باتیں بتائیں گے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين, بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. یہ جو پیچھے کی آیات ہم نے پڑھی ہیں, آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کے نام لے لے کر, پھر ان کے نر اور مادہ کا اور بچوں کا ذکر کر کے اتنی تفصیل سے یہ بات کیوں کر رہے ہیں. اصل میں ان کی غیر معقول رسموں کی کلی کھولنا تھی کہ ایک ہی جانور جو ایک ہی نسل اور ایک ہی اسپیشیز سے تعلق رکھتا ہے, اس کے ایک حصے کو تو حلال کہتے, دوسرے کو حرام کیسے کر لیتے؟ کیونکہ حام مذکر تھا نا, وسیلہ مؤنث تھی. اب وسیلہ یعنی بکری تھی, تو اسی کا بکرا تو ٹھیک ہے کھا لیتے ہو, لیکن اس بکری کو کیا ہو گیا کہ تم نے اس کو اپنے لیے حرام کر لیا؟ یا بعض اوقات وہ دونوں تو حلال ہیں لیکن ان کا جو بچہ پیدا ہو جو پیٹ میں ہے اس کو حرام کر لیتے تھے. یہ عورتوں کے لیے حرام ہے, یہ مردوں کے لیے حرام ہے, اور اگر وہ مرا ہوا پیدا ہو تو دونوں کھا لیں. تو یہ تقسیم کس نے کی تمہارے لیے؟ ایسی نامعقول باتیں تو انسان کی عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. پھر اگلی آیت میں مزید ان کے خود ساختہ جو حرمت کے قاعدے تھے ان کو توڑنے کے لیے فرمایا, قل کہہ دیجئے, لا اجدو, میں نہیں پاتا, فیما اوحی الی, جو میری طرف وحی کیا گیا ہے, محرمن حرام, یعنی میری طرف جو چیزیں وحی کی گئی ہیں ان میں مجھے تو کچھ اور حرام نہیں نظر آتا, الا طائمن, جو کھانے والے پر حرام ہو, یا تعمو ہو, جس کو وہ کھاتا ہے, الا ان یکون میتتن, مگر یہ کہ وہ مردار ہو. یعنی یہ جو تم نے خود حلال کو حرام کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ جو وحی اللہ کی طرف سے میرے پاس آ رہی ہے اس میں تو یہ سب کچھ حرام نہیں ہے, وہاں تو حرام کیا ہے؟ میتا, مردار, او دمن, یا خون, مسفوحن, بہایا ہوا, او لحم خنزیر, یا خنزیر کا گوشت, فانہ رجس, کیونکہ وہ ناپاک ہے, او فسقن, یا گناہ کی چیز ہے. رجس اور فسق یہ ساری چیزیں پچھلی, صرف خنزیر ہی نہیں. اور ان کو فسق کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں ہے یہ سب, اللہ نے ان کا استعمال روکا, لہٰذا ان کا استعمال کرنا اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کی حد کو توڑنا, اس لیے ان کو فسق کہا گیا. اہل لغیر اللہ بھی, پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے جس کو, یعنی میرے پاس اب تک جو وحی آئی ہے اس میں تو حرام کردہ چیزیں یہ ہیں. یہ وسیلہ اور صائبہ اور حام اور بحیرہ یہ کس نے حرام کر دی؟ اور ان چیزوں میں بھی, فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور الرحیم, جو مجبور کر دیا گیا ہو, جو بہت ہی لاچار ہو جائے, حالانکہ وہ سرکشی کرنے والا نہیں, حد سے بڑھنے والا نہیں, تو بھی تیرا رب غفور الرحیم ہے. یعنی انتہائی مشکل وقت میں ضرورتاً ان کو کھانے کی بھی اجازت ہے. تو یہ تم نے حرام کے قاعدے کہاں سے ایجاد کیے؟ اب اس آیت کا کانٹیکسٹ تو یہ بنتا تھا, کچھ لوگوں نے اس آیت سے اور معنی نکالا. کیا کہا؟ قرآن میں بس یہ چار چیزیں حرام ہیں اور کچھ نہیں, یہ باقی سب مولویوں نے خود گھڑ لی. حالانکہ اس کا کانٹیکسٹ یہ نہیں ہے. نمبر ایک, یہ سورت مکی ہے, مکہ میں اب تک اتنا ہی کچھ حرام ہوا تھا, اس کے بعد سورت المائدہ وغیرہ آئی تو منخنقہ, موقوذہ, متردیہ اور بہت سی اور حرام چیزیں جن کا ذکر پیچھے آپ نے پڑھا سورت المائدہ میں, وہ احکامات اس آیت کے بعد آئے. لہٰذا اس میں کنٹرڈکشن تو کوئی نہیں, پہلے اور بعد, یعنی گریجولی ایک چیز کو لایا جا رہا ہے. اس لیے صرف اس ایک آیت پر آپ اپنا سارا قانون بیس نہیں کر سکتے حرام و حلال کا. تو مراد اس سے کیا ہے کہ اب تک جو وحی مجھ پر ہوئی اس میں تو صرف یہی چیزیں حرام کی گئی ہیں. یہاں جو یہ لفظ آیا نا, دمن مسفوحن, مسفوح کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں, غیر مسافحاتن, سین فے ہے اس کا روٹ ہے, مسفوح, صافح, ریزے جو نیچے گر جاتے ہیں کسی چیز کو ان کو صافح بولتے ہیں, مسفوح جو بہایا ہوا ہو, یعنی ذبح کرنے کے بعد جو خون بہ جاتا ہے, اگر کوئی شخص اس کو اکٹھا کر کے استعمال کرنا چاہے تو وہ درست نہیں. ہاں, جو خون گوشت کے اندر کہیں کہیں رہ جاتا ہے, اسے گوشت کاٹنے کے بعد, دھونے کے بعد اگر آپ ہنڈیا میں ڈالیں پھر آپ دیکھیں گے تھوڑا بہت خون ہے, تب آپ کہیں قرآن میں تو لکھا ہے وہ خون حرام ہے, یہ تو ہم حرام کھا رہے ہیں. نہیں, وہ گوشت کے اندر جو ٹھہر گیا اس حد تک کی اجازت ہے. جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ چوری پھیری آپ نے, وہ بہ رہا ہے, جا رہا ہے, آپ آگے کچھ رکھ کے اس کو روک لیں اور پھر اس کو کلر ڈالنے کے لیے کھانے میں استعمال کریں تو یہ حرام ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. مجھے معلوم ہے آپ کو اچھی نہیں لگ رہی یہ بات, لیکن سمجھانے کے لیے اور کیا کروں. تو دمن مسحوحن اور خالی دم میں فرق ہے, یعنی وہ خون جو گوشت کے اندر ٹھہر جاتا ہے بہنے کے باوجود تھوڑا بہت رہ گیا وہ قابل معافی ہے, لیکن جو بہتا ہو اس کو آپ کسی بھی طرح کھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: فمن اضطر غير باغ ولا عاد
1: خوشخبری جرمن ہومے پتے کہنے کے سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میرا پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
1: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000
3: خوش خبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

فیضگنج تعلقے میں بدمنی خلاف مہران ہائی وے تے شہر انجات نصیر آباد ویجھو گوٹھ کھڑائی کلوڑو باہرا زرعی زمین تا پیسن جو تشدد تھے لاش ہتھ گوٹھ مٹھل چانڈیو جو رہواسی پیسن محمد پریل چانڈیو جو تشدد تھے لاش ملیو مقتول جے وارسن چے وائے تے سنگاواتی تکرار تا برادری جے مانن تشدد کرے پیسن کے قتل کیا ہے جوابدارن کے گرفتار کیا ونی

0: دارو ارشاد آٹوز ۽ ہونڈا شو روم مہراپور نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹ جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد مہراپور 001800
1: سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹی اے اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک تی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
1: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0302018-00003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
4: آفس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں کالس کے تھرو اب, اور کالس کے ساتھ ساتھ میسیجز اور کامنٹس کے تھرو بھی. تو کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03-000-11-3488, اور کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا پیج ہے جی ایف ایم ای ٹی ایٹ. سمپلی آپ نے سرچ کرنا ہے جی فیس بک کے اوپر, وہاں پہ آپ کو پیج ملے گا, پیج کے اوپر پوسٹ ملے گی, پوسٹ کے نیچے کامنٹس کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 888-1 پہ بھی میسیجز کیے جا سکتے ہیں. اچھا ساتھ ساتھ کامنٹس کو انکلوڈ کرتے ہیں, تو اسماعیل کشور ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں, اسماعیل کشور ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کامنٹ کر رہے ہیں, اور اسماعیل کشور کہتے ہیں مبارک کو پوسٹ مل گئی, کون سی, فیس بک والی یا انسٹاگرام والی, کون سی والی ملی ہے. نیاز حسین ملک ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں ہائے. نذیر کھوسو سوبر پور بلوچستان سے ہمیں سن رہے ہیں. محمد میرن جکھرانی ہمیں سن رہے ہیں. محمد صالح لگاری ہمیں سن رہے ہیں لٹکو موری سے. نذیر کھوسو ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو آپ سب کا. اچھا کال بھی آ رہی ہے آپ لوگوں کی بہت ساری, تو کالز لیتے ہیں. فرسٹ کال اس سیگمنٹ کی. ہلو,
1: السلام علیکم جانمن.
0: وعلیکم السلام, کون بات
1: کر رہی ہے؟ مبارک جانمن.
0: ارے مسز علی بات کر رہی ہے. مسز علی کیسی ٹھیک ٹھاک؟
1: میں بالکل ٹھیک ہوں جانمن, آپ کیسی ہیں؟
0: میں بہت اچھی ہوں, آپ بتائیں کیا حال چال ہیں؟ آپ کو بھی عید مبارک. باسی والی گوشت وشت کھا لیا آپ نے؟ گوشت وشت کھا لیا؟
1: گوشت وشت کھا کر دار میں درد ہو گیا ہے.
0: آئے ہائے, یہ سب کے ہوا ہے اس بار.
1: پھر لاسٹ میں نا, پھر لاسٹ میں کیا کیا نا, گوشت بچا کو چاہتا اور اس کا قیمہ بنوایا.
0: بہت اچھا کیا,
1: تاکہ کھانے میں آسانی ہو.
0: ہاں کھانے میں آسانی ہوں. اور
1: آپ نے عید کی جانمن؟
0: ہاں جی میں نے عید کی.
1: عیدی جمع کی؟
0: نہیں عیدی جمع نہیں کی, کسی نے دی نہیں.
1: ارے کیوں؟
0: بس کسی نے دی نہیں, سب نے کہا کہ آپ ہمیں دیں. اب تو آپ دینے والی ہیں, لینے والی تھوڑی ہیں. اس لیے نا مجھے کسی نے دی نہیں.
1: اگر میں آپ کے ساتھ ہوتی نا, میں آپ کو دیتی تھی.
0: وہ نا میں بہت سنبھال کے رکھتی, پتہ ہے اگر کوئی مجھے اب عیدی دے گا نا, میں اس کو بڑا سنبھال کے رکھوں گی, میں اس کو خرچ بھی نہیں کروں گی. مجھے بس یہ ہے کہ کوئی عیدی دے دے.
1: برکت کی عیدی ہوگی نا, جو میتھڈ لوگ آپ کو دیں گے.
0: اچھا چلو ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے زبردست. اچھا ٹنگ ٹوسٹر سنا ہے مسز علی؟
1: جی جانمن. کاشت میں کچھ کے لیے کانسی کے دور میں کیئر فلی کمال سے رکھتی, کاشت میں کچھ کے لیے کانسی کے دور میں کیئر فلی کمال سے رکھتی, کاشت میں کچھ کے لیے کانسی کے دور میں کیئر فلی کمال سے رکھتی, کاشت میں کچھ کے لیے کانسی کے دور میں کیئر فلی کمال سے رکھتی, کاشت میں کچھ کے لیے کانسی کے دور میں کیئر فلی کمال سے رکھتی, کاشت میں کچھ کے لیے کانسی کے دور میں کیئر فلی کمال سے رکھتی, کاشت میں کچھ کے لیے کانسی کے دور میں کیئر فلی کمال سے رکھتی, کاشت میں کچھ کے لیے کانسی کے دور میں کیئر فلی کمال سے رکھتی, کاشت میں کچھ کے لیے کانسی کے دور میں کیئر فلی کمال سے رکھتی,
0: ویری نائس. اتنی اسپیڈ آتی جا رہی ہے, اتنے دنوں بعد آئی ہے اور اتنی اسپیڈ آ رہی ہے, تو مجھے بتائیں کیا کھا کے آئی ہیں؟
1: آپ کا اثر ہے.
0: کس کا؟
1: آپ کا اثر ہے.
0: میرا اثر ہے؟ ارے واہ, یہ تو بڑا اچھا اثر ہے.
1: آپ کی محبت کا اثر ہے.
0: بس دیکھ لیں, یہ اثرات کم نہیں ہونے چاہیے. چلے
1: انشاءاللہ.
0: اوکے اللہ حافظ.
1: اللہ حافظ جانمن.
0: اوکے 03-000-11-3488 نیکسٹ کالر. ہیلو, وعلیکم السلام. ساگر بات کر رہے ہیں, ساگر بھائی.
2: جی جی میں ساگر بات کر رہا ہوں.
0: ٹنگ ٹوسٹر سنائیں, سر لگائیں گے ٹنگ ٹوسٹر میں؟
2: سر تو لگاؤں گا میں. گانے کا سیگمنٹ ختم ہو گیا.
0: گانے کا سیگمنٹ ختم ہو گیا.
2: ویری گڈ فار می.
0: اوکے مجھے بتائیں. ہاں ٹنگ ٹوسٹر کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے کہنا ہے. کدھر گیا ٹنگ ٹوسٹر میرا؟ کدھر گیا؟ دیکھیں میرا ٹنگ ٹوسٹر گم ہو گیا. اور جب میں ٹنگ ٹوسٹر ڈھونڈتی ہوں تو وہ گم ہو جاتا ہے. خیر کوئی بات نہیں, ہم ٹنگ ٹوسٹر کو ڈھونڈ لیں گے. اور ٹنگ ٹوسٹر آج کا کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے کہنا ہے, کاشف نے کچی کلیاں کانچ کے کٹورے میں کیئرفلی کمال سے رکھ دی.
2: کاشف نے
0: کچی کلیاں کانچ کے کٹورے میں کیئرفلی کمال سے رکھ دی.
2: کچی کلیاں
0: کانچ کے کٹورے میں کیئرفلی کمال سے رکھ دی.
2: کیئرفلی
0: ہاں یس
2: کیئرفلی
0: کمال سے رکھ دی.
2: کمال سے رکھ دی
0: یس.
2: چلو یہ سنا.
0: ہاں جی یس یس
2: کاش پھول کچی کلیاں کانچ کے کٹورے میں کیئرفلی کمال سے رکھ دی.
0: کمال سے رکھ دی.
2: اچھا کاش پھول کچی کلیاں کانچ کے کٹورے میں کیئرفلی کمال سے رکھ دی. کاش پھول کچی کلیاں کانچ کے کٹورے میں کیئرفلی کمال سے رکھ دی. کاش پھول کمال رکھ دے.
0: ارے واہ واہ واہ واہ کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, بڑا اچھا سن.
2: جو آپ نے سنا دیے نا ٹنکر شہر, تو میں ابھی بیٹھا ہوں خیرپور میں. خیرپور میں یہ ایف ایم نہیں چلتا ہے, کال لگ رہی ہے ایف ایم نہیں چلتا ہے, تبھی میں آپ سے پوچھتا ہوں.
0: چلیں
2: کبھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہے.
0: اچھا یہ بات ہے, چلیں کوئی بات نہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے اور کیوں نہیں چلتا ہے.
2: اور آپ جیسے سنا دیے ٹنکر شہر, وہ میں لکھتا ہوں پڑھنے پہ.
0: اچھا ساتھ ساتھ لکھ رہے ہو. چلیں
2: بار بار میں آپ سے پوچھ رہتا ہوں, پوچھتا رہتا ہوں کہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے, لکھتا رہتا ہوں, ایسے میں بھول جاؤں گا.
0: چلے جی تھینک یو.
2: سر نہیں لگے گا نا, ایسے سر نہیں لگے گا نا.
0: ہاں سر نہیں لگے گا نا, یہ بات ہے. اور کچھ کہنا ہے؟
2: نہیں میں بس وہ کہہ دیا جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. اللہ پاک آپ کو, اللہ پاک آپ کا دامن ہمیشہ خوشیوں سے بھر دے.
0: آمین آمین. تھینک یو سو مچ, بہت سارا خیال رکھیں بھائی اپنا, اللہ حافظ. اوکے جی, یہ تھے سویٹ کالر جنہوں نے ہمیں ٹنگ ٹوسٹر کہہ کے دکھایا. ہم موو کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ ہم سب موو کرنا چاہ رہے ہیں ایک گانے کی طرف. اینڈ سانگ از ویری ویری بیوٹیفل. اس کو ہم جو ہے نا لیرکس میں پلے کریں گے, اور لیرکس میں پلے کرنے کے بعد ہم اس کو چلا دیں گے اور پھر سنیں گے, انجوائے کریں گے اور اسی کے ساتھ آگے چلیں گے. اور یہ رہا وہ گانا, اور یہ کیوں ڈبل ہو رہا ہے. اوکے اب نہیں ہوگا گانا.

0: اوکے جی لاسٹ لکی کالر لائن پہ موجود ہیں. جی ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟
1: جی ایم بلوچ بات کر رہا ہوں.
0: جی ایم بلوچ بھائی, لاسٹ لکی کالر ہیں, آج کی اچھی بات کیا ہے؟
1: آج کی اچھی بات زندگی گزار شوز ویری نائس, یو نو آر واٹ اباؤٹ آر جے, پلیز یو ٹیل می ہز فل فارم.
0: کس چیز کا فل فارم؟
1: آر جے.
0: آر جے کا فل فارم میں بتاؤں؟
1: یس
0: ٹھیک ہے, میں بتاتی ہوں. اور کچھ کہنا ہے؟
1: نہیں بس, تھینک یو.
0: اوکے جی, اللہ حافظ. یہ تھے لاسٹ لکی کالر, اور انگریزی میں بڑی اچھی بات کی آج کی اچھی بات. اچھا, آر جی کا فل فارم ہوتا ہے جی ریڈیو جوکی, ریڈیو جوکی, ٹھیک ہے, یہ فل فارم ہے.

اب مجھے جانا پڑے گا, اور لاسٹ میں ہم پلے کریں گے عمران خان کی آواز کو, اور اسی کے ساتھ فائنلی آپ سے لیں گے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, آپ سے دوبارہ چٹ چٹ ہوگی 7 سے لے کے 8 بجے تک, ایک گھنٹہ نان سٹاپ. سو دس از می آر جے رخسار, سائنز آؤٹ, ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

0: مورو نوشہرو میرپور خاص لاڑکانہ سکھر گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک.
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

سندھا کورٹ سکھر بینچ سندھ پبلک سروس کمیشن کی چٹابیٹ امتحان کے نتیجن خلاف داخل درخواست سے اسٹے آرڈر جاری کر چڈی. کمیشن کے چیئرمین سیکرٹری کنٹرولر لاگاپیل تھرین کا جواب طلب. برکنی بینچ جسٹس محمد عدنان الکریم میمن جسٹس عبدالحامد برگڑی کیس کی بدھنی کئی.

وری وزیر مراد علی شاہ سان چین کے کونسل جنرل یان یوڈونگ کی ملاقات بھی طرف لاگاپن سمیت مختلف شعبوں میں سہکار کی حیثیت دینے اتفاق وری وزیر پارا سند کے زرعی ماہرن کی ٹیم کے جلد چین موکلن جو فیصلو مراد علی شاہ چھو تو زرعی ماہرن کے چین موکلن جو مقصد چین کا زراعت بابت ودھیک سکھن ہے چین اور پاکستان جا لاگاپا وقت سے گد ودھیک مضبوط تھی رہا ہیں پاک چین دوستی خطے کے امن کی بھی ضامن ہے

وابدہ جی امکانی نسکاری خلاف ملازمن جی مختلف شہر میں مظاہرہ وابدہ ملازمن خیرپور سکھر سیون دادو ٹنڈو آدم پڈیدن سامارو بین شہر میں مظاہرہ کیا وابدہ جی نسکاری وارو فیصلو واپس وٹھن جو مطالبہ وابدہ ملازمن ادارو کھانگائن وارو فیصلو کئی بھی صورت میں قبول نہ کیا ویندو

پیزگنگ تعلقے میں بدمنی خلاف مہران ہائے ویتی شہرین جا ٹن ہندن تے دھرنا پولیس جی خاطر تے ختم کیا ہے شہرین فیضگن تعلقے میں وزندڑ بدمنی خلاف احتجاج کرنے مہران ہائی وے جی ٹن مختلف ہندن تے دھرنا ہے ہوا مظاہرین پولیس سے گالن بعد دھرنا ختم کیا تعلقے میں امن بحال کرانے جو مطالبہ نصیر آباد ویجو گوٹھ کھڑائی کروڑا باہر زرعی زمین تا پیسن جو تشدد تھے لاش تھے گوٹھ مٹھل چانڈے واسی پیسن محمد پرل چانڈے جو تشدد تھے لاش ملیو مقتول جے واسن چوائے تے سنگاتی تکرار تا برادری جی مانن تشدد کری پیسن کے قتل کہوا ہے جوابدارن کے گرفتار کہ ونی ہے

سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ سندھ پبلک سروس کمیشن کے چٹابیٹی امتحان کے نتیجن خلاف داخل درخواست سے اسٹے آرڈر جاری کر چڈی کمیشن کے چیئرمین سیکرٹری کنٹرولر لاگاپیل دھرن کا جواب طلب ورکنی بینچ جسٹس محمد عدنان الکریم میمن جسٹس عبدالحامد برگڑی کیس کی بدھنی کئی کراچی پریس کلب آڈو سندھ پینشنرز گرینڈ الائنس گریوا سندھ طرف ہم مطالبن کی منتا جرا احتجاج گروپ انشورنس پینشن پگار میں ایک جتری واد کرنے جو مطالبہ نواب شاہ میں بھی ہفتہ کے سر سے سرکاری ملازمن جو احتجاج بجٹ میں سرکاری ملازمن کے پگار میں 100% واد کرنے جو مطالبہ ڈر کی بسا ریلوے ٹریک تا ہتھائل عورت بار کے لاشن کی سجاپ تھی وی پولیس موجب پوتی عورت کی سجاپ رت در واسے نادرا زال رسول بخش جلبانی بار کی سجاپ سندس پٹ علی حیدر جلبانی کے نالن سے تھی ہے عورت پنجاب اندر ٹرین میں کری فوت تھی ہے واقعے بابت جانچ جاری ہے میرپور بروڈو بھرسا گوٹ محمد صدیق آرائی میں پسندی شادی کردڑ جوڑے والے کیس کی سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ لاڑکانوں میں بدھنی عدالت ناری کے بھاؤ کی درخواست رد کردے محمد حسن برلو سدرا چندو کی شادی کے جائز قانونی قرار دے چڈی عدالت بعد فیصلہ جاری کیا بابڈا جمکانی نسکاری خلاف ملازمن جا مختلف شہروں میں مظاہرہ بابڈا ملازمن جو لاڑکانو حیدرآباد مٹیاری نواب شاہ کندھکوٹ رانی پور میں احتجاج کیرپور سکھر سیون دادو ٹنڈو آدم پڈیدن ہمارو میں بھی مظاہرہ کیا ویا بابڈا کی نسکاری وارو فیصلہ واپس وٹن جو مطالبہ

0: بیزگن تعلقے میں بدمنی خلاف مہران ہائی وے شہر تین دھارادار ہندن دھرنا پولیس کی خاطری تے ختم شہر فیضگن تعلقے میں بدندر بدمنی خلاف احتجاج کندے مہران ہائی وے تین ہندن تے دھرنا ہوا مظاہرین پولیس سے گالن بعد دھرنا ختم کیا تعلقے میں امن بحال کرانے جو مطالبہ
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 0300 3385 569 0300 3885 69

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836
2: آئی محمد عمر گوری 0319-15-5-724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453

زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9 لگی 5 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88

وفاقی حکومت پاران پیپلز پارٹی جا خدشہ ختم تھیڑا تائیں نئی والے سالے جی بجٹ پیش نکرن جو فیصلو چیئرمن بلاول بھٹو زرداری سا گالن جو ٹاسک اہم اگوانن حوالے ذریعے جو رہے تھے بلاول بھٹو زرداری بجٹ کا پہری اہم قانون سازی جی مخالفت کیا ہے جی بی میں تقریر دوران بلاول بھٹو زرداری کچھ نکتہ رکھیا ہیں جن تے گالن جلائے حکومت اہم اگوانن کی ٹاسک لنو آئے پیپلز پارٹی سا معاملہ رہے تھے بعد وفاقی بجٹ پیش کرنے جو امکان نئے مالی سال جی وفاقی بجٹ 5 جون بدرا 8 یا 10 جون تے پیش کرن جو امکان قومی اقتصادی کونسل جو سبحانے رتھل اجلاس بھی ملتوی نوٹیفیکیشن جاری اجلاس جی نئی تاریخ جو اعلان بھی نہ تھو ذریعے میں چوڑا تھا وفاقی بجٹ 8 یا 10 جون تے پیش تھی سکے تھی گلگت میں ترقیات حکمت چھو نائن تھیا 2015 میں 100 ارب ڈالرز دین باوجود انجا تائیں دیا میں بھاشا ڈیم چھو نائے ٹھے ہو بجلی جی لوڈ شیڈنگ چھو ختم نائے تھی 2018 میں حکومت ختم نتھی آتا ملک گھنی ترقی کرے بنی ہا گلگت میں چونڈا جلسے کے خطاب کندے گونے وزیراعظم نواز شریف چھو تو کہتے تنقید کرے یا برائی کرے ووٹ وٹھڑا نائے آئے ہو اسانی پارٹی کا سوائے کہ گلگت بلتستانی خدمت کریا ہے تا بدھائیو بیا منصوبہ انجا تائیں مکمل نائے تھیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایندڑ ہفتے تائیں ایران سان واعدو تھیڑ جے لائے پر امید تہران سان گالن جو سلسلو جاری رہن جی بھی دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ چوائے تے پیغامن جی معطلی تے ایران متھا بم کرائے نتھا سکھوں اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو ایں حزب اللہ سان لبنان میں جنگ بندی تے اتفاق تھیو آہے اسرائیل بیروت تے حملہ نہ کندو ایں نئی فوج موکلیندو ایران سان معاہدے بعد جنگ بندی میں واضح تھیندی ایں ابنا ہرمز میں بھی بحری ٹریفک بحال تھی ویندی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جے روکن باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو جو رکھن لبنان تے حملہ جاری رکھنے کا اعلان بیروت تے بے حملن والی دھمکی برقرار ایران لبنان حملہ جاری رکھنے تے امریکہ سان گالیوں روکنے کی دھمکی دے چھڑی محمد باقر غالباف چوائے تے لبنان تے حملہ جاری رہا تے گالیوں نہیں دیوں ایرانی پارلیمنٹ دے قومی سلامتی بابت صلاحکار ابراہیم عزیزی چوائے تے اسرائیل لبنان تے حملہ بند نہ کیا تے سنگین نتیجہ نکلدا خطے میں موجود امریکی فوج بھی نتیجہ بھوگندی خاتم الانبیاء جے بریگیڈیئر جنرل اسدی چیو ہے امریکہ جو سرنڈر وارو مطالبہ کدے بھی پورو نہ تھیندو جنگ لائے تیار آہوں ایرانی قوم کو نہ جھکندی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پارا فون تے گال بلدان نتن جاہو تے سخت کاوڑ جو اظہار کھے سے ناشکرو این چریو قرار دے چریو امریکی نیوز ویب سائٹ کو جب ٹرمپ نتن یاہو کے لبنان تے حملہ جاری رکھن تے دھڑکا دینا بیروت تے حملہ روکنے جو چاہو صدر ٹرمپ چاہو تاں تو انجی کھلا بچائے رہے ہوئے ہاں آو نہ ہو جہاں رہا تو کرپشن کیس میں جیل میں ہو جی ہاں ٹرمپ جی گال بول دوران نتن یاہو رگو اوکے چوندو رہے ہو وری وزیر مراد علی شاہ سان چین جے کونسل جنرل دی ملاقات بطرفن لاگاپن سمیت مختلف شعبن میں سہکار کے ہتھی ڈیڑھ تے اتفاق وری وزیر پارا سندھ کے زرعی ماہرن کی ٹیم کے جلد چین موکلن جو فیصلو مراد علی شاہ چھو تے زرعی ماہرن کے چین موکلن جو مقصد ان کا زراعت بابت ودھیک سکھنا ہے چین ای پاکستان جا لاگاپا وقت سا گڈ ودھیک مضبوط تھی رہا ہے پاک چین دوستی خطے جے امن جی بھی ضامن ہے

سنائی گوٹ سکھر بینچ سندھ پبلک سروس کمیشن کے چٹا بھیٹ امتحان کے نتیجن خلاف داخل درخواست تے سٹے آرڈر جاری کر چڈی کمیشن کے چیئرمین سیکرٹری کنٹرولر لاگاپل تورن کا جواب طلب برکنی بینچ جسٹس محمد عدنان الکریم میمن جسٹس عبدالحامد برگڑی کیس کی بدنی کئی

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03915578724.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔

0: کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بھی ہر پروگرام میں ہم سب نے سجلن کے بھلی کار چوں تھا پروگرام صحت جی گال جی مہرا پور ایف ایم 94 تا لائیو پیش کے پی ونے پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسان جی اسٹوڈیو میں موجود ہیں جے کی صحت بابت جان دے رہے ہیں تو اسان جی پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سگو تھا 03012196851 ایک کالر لائن تے موجود ہے پروگرام میں کال جی طرف ونداسی دسو کتھاں جو کالر ہوندو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام فیصل صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے
0: شکر الحمدللہ خیر صاحب جو گلائے مجھے سائیں
1: بڑا سونا یاسین مستی جو گلا ڈاکٹر صاحب دوا وٹھیا جی کرو نہ مدد
0: کی ہاں جی جی بدھایو دوا وٹھیا ڈاکٹر صاحب کا ہاں تو ہن کی طبیعت
1: شکر ہے ڈاکٹر صاحب
0: ڈاکٹر صاحب ڈیکھارے تو من ہاں طبیعت میں فرق پیو ہے طبیعت میں رزلٹ ملو ہے نا
2: تھی ویندا ہیں ظاہر کافی ٹائم کا وٹھی جو ایسو جن مرضن میں ہوں تاہر جدہ ان کے دوا ڈنی ویندی ہے پہرا ان کا اگے وہ کافی تکلیف میں یا کافی مرضن میں ہوں تو جدہ ان کے دوا ملتی ہے تو آہستہ آہستہ دوا پانی جن دوست بدھا تو آہستہ آہستہ کافی فرق پیجی ویو ہے بقایا
0: رزلٹ ملو پر چون جو مقصد ایکڑو سیرپ کو ادھ گلاس میں پو یا ہن ودھیک استعمال کیا
2: جی جی ایکچولی اسا تے کافی پیشنٹ کے جو اسو صحیح نمونے سے لکھی بھی دیندا ہوں سمجھیندا بھائی پر بس پو یہ ہوندو ہے کو پیشنٹ کو دوست صحیح نہ سمجھندو ہے سو ان دی دوا جے کدی پوری تھی وئی ہے ائی جے کدی تھوڑی ہے تو ماں ان کے یہ مشورہ دینس تا روبرو ودی کے دکھارے ونجے تو وہ بہتر
0: بس ہتے جی ہکڑی جو سیرپ چے پی مونجی کھٹی ہوئی ہے باقی جو اسو بھی دوا پوری اسو من وہ ہلے تھی پئی تو ہن ایک ہی تاریخ وٹھا
2: جی جی
0: پروگرام ہے صحت کی گال چی مہرا پور ایف ایم 94 جو آواز سوان جو سماعت ان تے پہنچے پیو ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسان جے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تمام بہترین ڈاکٹر صاحب بڑی خوشی تھی ہے جی مستوئی صاحب کنڈیارے کا آیو ان کے دوا ایکڑی لگی ڈسو من ایکڑو ہفتہ تھو ان کے دوا ورتے کے ہفتے میں ہی ان کے ایکڑو رزلٹ ملو
2: جی سر بالکل تمام
0: کھپی ونجانا ایکڑی الگ گال ہے
2: وہ الگ گال ہے
0: صرف کھپی جو
2: جی جی
0: بھائی جو کھپی جو جے کی میں ٹریٹمنٹ 3 مہینہ ہلنی یا 4 مہینہ ہلنی یا بکول ڈاکٹر جے
2: تو جو
0: مکھ دی خبر نہ دے کیڑو مرض ہو یا کی
2: جی جی
0: تائیں خبر ہوندی ودی سائیں کی خبر
2: کافی سارا پیشنٹ جی اج بھی ایک بدوست ہے تو وہ یہ بدائیں نا جڑے وہ اسا دے وہ دوست ایک تے ایف ایم بدھی نا ہیں بیا وہ پیشنٹ ایندا ہیں جن کے فرق پندو ہے تو ہو ہن کے موکلی نا تو پھلانے ہیں ڈاکٹر ہے اواں اتنے وجائیں تو وہ دوست بھی بدھائی تھا ایکڑو دوست جو اساں جو عزیز تمام وٹ آیو اگ میں گال ہے نہ پے سکے ان کے گلے جو پرابلم ہو ان کے اواں دوا دینی ہن ہو بالکل گال ہے تو
0: مستوی صاحب کے بھی ایکڑی دوا لگی ہے الحمدللہ منا یہ خوشی جڑی گال
2: ہے یہ خوشی جڑی گال ہے
0: باقی ایکڑو سیرپ کھپی جو ٹھیک ہے کو مسئلہ کو نہیں جے کہ استعمال صحیح نہ بھی تھیو ہے گھنو مانو استعمال کرے جو
2: ٹھیک
0: ہے انہیں کنٹینیو کر سکے تو ادھے کے چوندا سی وری دکھارے ونجے ودیق بہتر تھیندو ایک بیو کالر لائن تے موجود ہے 03012196851 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سائیں خیر
0: شکر الحمدللہ خیر صاحب جو گلا ہے مجھے سائیں
3: میں بدر جتو ہی کام ممتاز علی پیو گلا ہے
0: ارے صدقے ونجا ممتاز علی صاحب خوش ہیں چا تھوا
3: چوکرے کرنے میں زور نہ تو
0: کرنے میں زور نہ تو جڑے چوکرے گھنی عمر تھا
3: 21 سال
0: ایک سال کو مسئلہ ہی نہ ہے صبح ہی اچے ڈاکٹر صاحب کے روبرو دکھارے ونے ڈاکٹر صاحب علاج کندو انشاءاللہ باقی تکلیف چھڑے ویندس باقی ایکڑو کم کجا ان میں کا بھی کن میں کاٹھی یا پچکاری وغیرہ یا نہ نہ جانس ہیں
3: بیو کو 10-15 ہو جائے تو پرے بیٹھا ہوں تھوڑو
0: میں بدیرو کیڑو پرے آ سائیں میں بدیرو جتو ہی میرا پر گڈیو پیو آ محبت دیرو چودگی ہوجے تنجو محبت دیرو ہوجے تنجا یہ واری وارا گوٹھ ہوجے یہ سب یہ سیلن جا گوٹھ ہوجے تنجے کمال دیرے وارا سب ڈاکٹر وٹ مریض بیٹھائیں دیا یہ کو پریا شاب بس تائی شاب بس تائی کیے رہی بان वाह वाह ममताज अली ममर साहब महाराज छजे ई बस आने यो तुजा ये इस्माणी फकीर जे के बंदे ते बैठा है ये सब डॉक्टर ओट इलाज करन ला चन तुजा सरगाणी इलाज ये जे के वारिया रो गोट परेलारो ये सब ये कमाल दे रहा सब डॉक्टर ओट था चन ये सैल डॉक्टर साहब ओट था चन केड़ा नाला खणा केड़ा काला रो नंद सी सब ये दो डॉक्टर साहब खंदा वठन जा डॉक्टर साहब तो के दस दिए तो बाकी बो दे फेम बो तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब का लागी तो इलाज कराने जान छुट्टी विंदस ठीक थी इंदो एकड़े बिंडियन में हमरा तैयार बे हफ्ते प्रोग्राम में कॉल करे चोने साई हमरा ठीक दियो मुजो माशाल्लाह मेहरबानी जी डॉक्टर साहब
2: बिल्कुल घना गोस्त जो सो बुधसुदे सो ये अमल कहना तफ़ी बेहतर नमूने से गाल की स्टिक वगैरह छो जो घोड़ा दोस्त उनके तीलू हणी स्टिक हणी अंदर इन्फेक्शन कर इवन पर्दो भी सो फाड़े छिंदा सो वो गलत अमल है इन के सो अड़े किस्म की काबत उनके हरकत न करनी घुर्ज जैसे भी कंखे तकलीफ़ थे तो वेझो जो डॉक्टर हो तो उनके दिखार तो बेहतर रो बो अमल यो हों जैमल भी वेझन तो कन में कप वी सो वेझन घुर्ज के अड़ी गाल होंद जिनजा सो अस दस भी ींदा लेकिन ही नाजुक हसास मसलो है इन जै बेहतर यो है तो उन्हें रूबरू डेखारे सो दवा वी
0: प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण साहब असाज स्टूडियो में मौजूद सिंध जो मशहूर मारूफ डॉक्टर है मुख्तलिफ़ बीमार जहाँ माहिर डॉक्टर जी सेहत बाबत जान दे रहा 0301-9196-851 असो लाइव कॉल जो नंबर होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन गुर्दे पिते मसान की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो कड़ो भी अवे के पुरानो संदन जो सूर है जोड़न जो सूर है बिल्कुल उन यकीन इलाज मौजूद है कॉल की तरफ वी कॉलर लाइन से मौजूद है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला आमर साहब के भलीकार चौं था खुश आयो मुझे साई शुक्र है अलहमदुल्ला पुछन चाहिए असो रहमत आमर साहब डॉक्टर साहब का जी मुझे साई जी जी
1: डॉक्टर साहब को दवा वी पंद्रह दवा मुख यकीन न कौ तो भजी भजी भजी पर कड़ा चवे डॉक्टर हूँ डॉक्टर नेठी दवा वी पंद्रह दिन यकीन कर

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94، نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88.9
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: باقی سیاسی جماعتوں سمجھتے ہیں کہ آپ امیروں کو مزید امیر بنا دیں تو ملک ترقی کر لے گا. آج ایک مہمان آیا ہے گلگت پہ, وہ برا نام آنے. بدقسمتی اس ملک کا کہ ہمارے سیاستدان ایسے ہیں وہ سیدھے اس پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرو. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہ صرف بچائیں گے مگر اس آنے والے بجٹ میں, اس آنے والے بجٹ میں انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب اعلان کرے گا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہو. مسلم امہ میں کسی ایک ممالک کے پاس ایٹم بم ہے تو وہ آپ کے پاس. ایک ایٹم بم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دیا, تو میسائل ٹیکنالوجی شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دلوائی تھی.
1: بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اسلام آباد جو واحد پروگرام ہے جو کو ہر غریب تائیں پہنچندو ہے. بدقسمتی سے حکمران بی آئی ایس پی کے ختم کرنا چاہیں تھا. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام خلاف سازشوں ناکام تھیندیو. اساں بی آئی ایس پی کے بچائیندی. بجٹ میں وزیر اعظم کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جی فنڈس میں بے واضح کرائیندی. اسکردو میں چونڈ جلسے کے خطاب کردے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چیو ہے تو اڑی ہی آئینی ترمیم وارا اختیار گلگت بلتستان کے بھی ملندا تو مسئلہ حل تھی ویندا. امیر کے ودیک امیر کرن واری کیڑی معاشی پالیسی ہے؟ گلگت بلتستان کے وسیلن تے ہتاں جی عوام جو حق ہے جن کے تسلیم کرنا پوندو. گلگت بلتستان واسطن کے ووٹ ذریعے عوام دوست یا عوام دشمن حکومت جو فیصلو کرنا پوندو. ایران سے گڈ سموری دنیا جنگ جو بار برداشت کر رہی ہے. دعا ہے تو فیلڈ مارشل جو جنگ ختم کرانے والی کوششوں کامیاب تھے.
2: آج جب میں آیا ہوں تو جو میں نے ہولیا دیکھا ہے یہاں پہ ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد سڑکوں کا, مجھے بہت تکلیف ہوئی, بہت دکھ ہوا ہے کہ جس گلگت کو میں جانتا تھا وہ گلگت کہاں ہے. چاہتا تھا کہ یہاں بے تحاشا ترقی ہو, یہاں کے لوگ روزگار پہ فائز ہوں. اس کی سڑکوں کو دیکھ کر آج مجھے بہت تکلیف ہوئی. پیسہ جو آپ پہ لگنا چاہیے تھا کیوں نہیں لگایا گیا؟ کہاں لگایا وہ پیسہ؟ یہاں ہسپتال بنائے تو ہم نے بنائے, بجلی کے کارخانے لگائے تو ہم نے لگائے, پانی سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ کس نے لگائی؟ ہم نے. اور مجھے بتائے کسی اور پارٹی کا نام لے کے کسی نے یہاں پہ اینٹ بھی رکھی ہو. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ جو میرے زمانے میں تھا آج بھی وہی ہے. ایئرپورٹ کو بڑا کر کے یہاں تو بوئنگ جیٹس آنے چاہیے تھے جیسے سکردو جاتے ہیں. کہ آپ ووٹ دو گے تو میں یہ کروں گا, ووٹ دو گے یا نہیں دو گے پھر بھی کروں گا.
1: گلگت بلتستان میں ترقیاتی کم چھو ناہن تھیا. 2015 عیسوی میں 100 ارب ڈالر دین باوجود انیا تائیں دیامیر بھاشا ڈیم چھو ناہن ٹھیو. بجلی جی لوڈ شیڈنگ چھو ختم نہ تھی. 2018 عیسوی میں حکومت ختم نہ تھے ہا تو ملک گھڑی ترقی کرے ونجے ہا. گلگت میں چونڈ جلسے کے خطاب کردے اگنے وزیر اعظم نواز شریف چھو تو کہتے تنقید کرے یا برائی کرے ووٹ وٹھن نہ آیو. اساں جی پارٹی کا سوائے کہ گلگت بلتستان جی خدمت کئی ہے تو بدھایو. بیا منصوبہ انیا تائیں مکمل نہ تھیا.

وفاقی حکومت پاراں پیپلز پارٹی جا خدشہ ختم تھن تائیں نئے مالی سال جی بجٹ پیش نہ کرن جو فیصلو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سان گالن جو ٹاسک اہم اگوانن حوالے زرین جو چون ہے تو بلاول بھٹو بجٹ کا پہری اہم قانون سازی جی مخالفت کئی گلگت بلتستان میں تقریر دوران بلاول بھٹو زرداری کچھ نقطہ رکھیا آہن جن تے گالن لائے حکومت اہم اگوانن کے ٹاسک دنو ہے پیپلز پارٹی سا معاملہ طے تھن بعد وفاقی بجٹ پیش کرن جو امکان وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ معیشت کی ترقی اور معاشی سدھار بابت اہم اجلاس وزیر اعظم معیشت کی جٹادار ترقی لائے صنعتی سدھار پردہی سڑپکاری کی واد کے انٹر قرار دے چڈی شہباز شریف چھو تو صنعت کی ترقی سے گڈ برآمدات ودھائن حکومت کی ترجیح ہے صنعتی ترقی جو مقصد عوام کی بھلائی اور بہتری ہوجن گرجے وزیر اعظم پارا وزارتوں کے ماہرن سے نتیجہ ڈیندڑ مشاورت یقینی بنانے کی ہدایت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایندڑ ہفتے تائیں ایران سے معاہدہ تھن لائے پرومین تہران سے گالن جو سلسلہ جاری رہن جی بھی دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ چھو آہے تا پیغامن جی معطلی تے ایران متھا بم کرائے نہ تھا سکو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آئے حزب اللہ سان لبنان میں جنگ بندی سے تب تھو آہے اسرائیل بیرو تے حملہ نہ کندو آئے نئی فوج موکلی دو ایران سے معاہدے بعد جنگ بندی میں واد تھی دی آبنہ ہرمز میں بے بحری ٹریفک بحال تھی ویندی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے روکن باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نے جو دکھن لبنان دے حملہ جاری رکھن جو اعلان بیروت تے بے حملن والی دھمکی برقرار

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8343.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.